いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、 あの人私を残して

母さん、僕たち二人のためにも心の支えになってください。みんなで仲良く暮らす日を祈ってください。お母さん、生まれ故郷の